Det var gruppa Mix som fremførte melodien «Tar du med ei helsing?». Så var det Harry Brandelius, kåret til århundrets sanger i Sverige. Og da skal vi lytte til Harry Brandelius i en melodi av Evert Taube, «Havsørns vals».